0: namazanu.
1: Mlinca obreži malo širjega nego je medenica. Mlinca ovoga s ribanem sirom, ribanom žemljom, sukorom, grozdićem debelem i drobnem posiplji, na to vlej i naliči žlicom vrhnjeg.